Amenaden urach yerek, antatar aot kerek, amem panimech kohuchundevek, vasenzi aise astuzo gamke, Christos Jesusov.